Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21-avgust juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vodist radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, chunki va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning fan va texnologiya sohalaridagi kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan yangi tashabbusni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bayonot bergan davlat rahbari sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik va chip texnologiyalari kabi strategik yo'nalishlar uchun markaziy imtihon orqali 550 nafar doktorant tanlab olinishini ma'lum qildi. Ular mamlakatning 20 ta yetakchi tadqiqot universitetlariga joylashtiriladi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, ushbu dastur doirasida 5 yil ichida Turkiyaning fan va texnologiya ekotizimiga jami 3 mingga yaqin yosh tadqiqotchi jalb etiladi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azodagi so'nggi hujumlarini keskin qoraladi. Mamlakat rasmiylari bergan qo'shma bayonotga ko'ra, ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'layotgan bu kabi hujumlar sulh bitimini tuzish bo'yicha olib borilayotgan xalqaro sa'y-harakatlarga jiddiy tahdid solmoqda. Payshanba kuni e'lon qilingan bayonotda vositachi davlatlar mintaqadagi vaziyat keskinlashib borayotganidan chuqur xavotirda ekanligini bildirib, zudlik bilan sulh muzokaralariga qaytishga chaqirdi. Turkiyaning shimoli-g'arbida joylashgan Bilecik viloyatida noyob arxeologik topilma aniqlandi. Inhisar tumanidagi Gedikkaya tepaligi va In g'orida o'tkazilgan qazilmalarda tarixi 16,5 ming yilga borib taqaladigan 25 ta toshbaqa haykalchasi topildi. Tahlillar bu ashyolarning miloddan avvalgi 14,500 yildan 11,200 yillarga bo'lgan davrga tegishli ekanligini ko'rsatmoqda. Ohaktosh va loydan yasalgan bu haykallarning eng kattasi 30 santimetr uzunlikka ega. Olimlarning fikricha, qadimgi jamoalar ushbu g'orni diniy marosimlar uchun ishlatgan bo'lishi mumkin. Haykalchalarning ko'pchiligi nafis bezak shaklida emas, balki tuproqqa tik o'rnatilgan holda topilgan. Bu esa ulardan aynan marosim maqsadlarida foydalanilganidan dalolat beradi. Mutaxassislar yana bir taxminni o'rganishmoqda. Unga ko'ra, o'sha davr odamlari Gedikkaya tepaligini toshbaqa shakliga o'xshatishgan va bu hududda toqqa sig'inish an'analarini bajarishgan. Ma'lumki, qadimgi madaniyatlarda toshbaqa ramzi uzoq umr va chidamlilik timsoli hisoblangan. Hozirda barcha tarixiy topilmalar batafsil tekshirish va restavratsiya qilish uchun Bilecik muzeyiga topshirilgan. Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya va Germaniya Isroilning g'arbiy sohilida noqonuniy aholi punktlarini kengaytirish loyihasi uchun qurilish tenderlarini e'lon qilganligini keskin qoraladi. Mazkur davlatlarning hukumatlari bu qarorni qabul qilib bo'lmaydigan deb atab, mazkur loyiha g'arbiy sohilni ikkiga bo'lishi hamda Falastin hududlarining yaxlitligiga putur yetkazishini ta'kidladi. Bu ikki davlatli yechim imkoniyatlarini jiddiy ravishda

0: ishda yo'qqa chiqaradi. Bayonotda xalqaro hamjamiyat aholi punktlarining kengaytirilishiga doimo qarshi bo'lib kelgani va bu xavotirlar Isroil tomoniga bir necha bor rasmiy hamda norasmiy ravishda yetkazilgani alohida qayd etildi. Rossiyaning Kiyev va uning atrofidagi hududlarga uyushtirgan havo hujumlari oqibatida 16 kishi halok bo'ldi, 40 dan ortiq kishi jarohatlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni sodir bo'lgan zarbalarni 4,5 yillik urushdagi eng vayronkor hujumlardan biri deb atadi. Uning ta'kidlashicha, ittifoqchilarning havo mudofaasini o'z vaqtida ta'minlamagani qurbonlar soni oshishiga sabab bo'lgan. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya tungi hujum vaqtida o'nlab kruiz, ballistik va gipertovushli raketalar hamda 168-ta drondan keng foydalangan. Rossiyaning Perm shahridagi neftni qayta ishlash zavodi dronlar hujumiga uchradi. Bu haqda Ukrinform xabar sayti ma'lum qilmoqda. Qayd etilishicha, hujum vaqtida shaharda portlash ovozlari eshitilgan va havo hujumi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy aholi zavod hududi tomonidan tutun ko'tarilganligini bildirgan. Shuningdek, Perm o'lkasi hududiy xavfsizlik vazirligi hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini dronlar xavfi haqida ogohlantirgan. Hozircha hodisa yuzasidan izoh bildirilmagan. Rossiya Federal havo transporti agentligi esa mahalliy vaqt bilan soat 6:00 Perm aeroportida samolyotlarni qabul qilish va jo'natishga vaqtinchalik cheklovlar joriy etilganligini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, mazkur zavod Rossiyadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, yiliga 13 million tonnadan ortiq xom neftni qayta ishlaydi. Korxonada benzin, dizel yonilg'i, aviatsiya yonilg'isi va moylash materiallari ishlab chiqariladi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan xohlasak ham bajarishdan qochib qutila olmaydigan, tanamizning eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan uyqu haqida gaplashamiz. Men o'z vaqtida uxlashga ahamiyat beraman, chunki degan holda dasturimizni boshlaymiz. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz va uyqu tartibiga rioya qilmasangiz, biz sizga aytmoqchi bo'lgan narsa ma'lum bir chastotadagi tovush to'lqinlari bo'lishdan nariga o'tmaydi. Eshitgan narsangizni ongingiz qabul qilishi qiyin kechadi. Chunki uyqu nafaqat tanamiz, balki miyamizning faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatdagi mavjudotlar uyquni oziqlanish va himoya ehtiyojlariga qarab tartibga soladi. Misol uchun, yovvoyi hayvonlar kunduzi tabiatda yirtqichlarni oson ovlanishini bilgani uchun kunduzi uyquga ketishni va tunda ov qilishni afzal ko'radilar. Biz odamlar sifatida sivilizatsiya keltirgan qulayliklar tufayli 24 soatlik kun davomida xohlagan vaqtda uxlashni tanlashimiz mumkin. Vaholanki bizning miyamiz va tana tuzilishimiz kunning ma'lum vaqtlarida ma'lum miqdorda uyquga muhtoj. Hayvonlar kabi yirtqichlardan yashirinish yoki o'ljani qidirish uchun emas, balki bizning tanamiz kunduz va tun muvozanatini kunduzgi yorug'likka qarab moslashtiradi. Inson miyasida vaqtni juda yaxshi biladigan usta soat mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kecha

0: uxlab qolishimizga yordam beradi. Miyamizda xuddi vaqtni yaxshi biladigan bir soat bor desak bo'ladi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Kunning yorishi bu soatning eng yaqin do'stidir. Yorug'lik miyadagi soat muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar oziq-ovqatdan ololmaydigan D vitaminini quyoshdan oladilar. Shuning uchun quyosh nuridan foydalanish juda muhimdir. Uyqu miyamizdan tanamizga yoyiladigan neyronlarning tarqalishini tartibga soladi. Inson uyg'oq bo'lganda miya asalari kabi ishlaydi. U doimiy ravishda yangi xotira ulanishlarini amalga oshiradi. Buning uchun miya yoqilg'isi bo'lgan glyukoza zarur bo'ladi. Kech qolsangiz neyronlar charchaydi va chalkashib ketadi. Boshqa xotiralarni saqlashga qiynaladi. Uyqu kun davomida miyada to'plangan keraksiz ma'lumotlarni tozalaydi. Bizning barcha harakatlarimiz yoqilg'isi bo'lgan glyukoza uyqu vaqtida harakat qilmaganimiz uchun miyaga ko'proq uzatiladi. Shunday qilib, miya kerakli ma'lumotlarni saqlaydi va keraksiz ma'lumotlarni esa tozalaydi. Shu sababli muntazam uyqu inson salomatligi uchun xuddi ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojdir desak adashmagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya, Misr va Qatar G'azzaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Ingliston, Italiya, Fransiya va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy

0: qurg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi qarorini qoraladi. Zelenskiy Rusiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot raket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya, Misr va Qatar G'azaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Turkiya, Misr va Qatar G'azaga qaratilgan Isroilning so'nggi hujumlarini qattiq qoralab, ayollar va bolalar shunday qilib tinch aholining o'limiga sabab bo'lgan ushbu hujumlarning otashkesning amalga oshirilishi bo'yicha davom etadigan urinishlarni tahdid etgani haqida ogohlantirdilar. Payshanba kuni berilgan mushtarak e'lonmiyada vositachilik vazifasini o'z bo'yniga olgan ushbu uch mamlakat davom etadigan tajovuzlardan chuqur qayg'uda ekanliklarini bildirib, Isroil hujumlarining shiddatlanishining hassos bir bosqichda mintaqaviy va xalqaro urinishlarni muhtal qilajagini ma'lum qildi. Ingliston, Italiya, Fransa va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi qarorini qoraladi. Ingliston, Italiya, Fransa va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy I-1 turar joy projasi uchun qurilish da'vo talablarini nashr etish qarorini qoralab, bu narsaning ikki davlatli yechim imkoniyatini tahdid etishini bildirdi. Ushbu to'rt hukumat kengayishni qabul qilib bo'lmas deb atadilar va I-1 projasini rivojlantirish, g'arbiy qirg'oqni ikkiga bo'lish va Falastin to'proqlarining yer butunligiga zarar yetkazish orqali ikki davlatli yechim ehtimoliga teshavuracagini aytdilar. Hukumatlar xalqaro jamiyatning uzoq vaqtdan beri turar joy kengayishiga qarshi chiqib kelayotganini va o'z qayg'ularini Isroilga ham xususiy ravishda va ham omma oldida necha marta bayon etganliklarini qayd etdilar. Zelenskiy Rusiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot raket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Rusiyaning Kiyev va uning atrofidagi mintaqalarga uyushtirgan havoyi hujumlari oqibatida 16 kishi halok bo'lib, 40dan ortiq kishi yaralandi. Jamhur rais Volodymyr Zelenskiy Ukrainaning mutafiqlarining havoyi mudofaa raketlari zaxiralarini yangilamaganliklarining joniy talafotlarga sabab bo'layotganini aytdi. Zelenskiy panshanba kungi hujumlarni 4,5 yildan beri davom etayotgan urushning eng kinoyamiz hisob-kitobli va keng ko'lamli hujumlardan biri deb baholadi. Ukraina havoyi kuchlari Rusiyaning kecha bo'yi amalga oshirgan buyuk hujumidan o'nlab kruz ballistik va ipersunik raketlar qolaversa 168 uchuvchisiz uchoqdan foydalanganini ma'lum qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Tehron Amerikaning Eronga qarshi qo'llagan yangi iqtisodiy va tijoriy cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atab qoraladi. Eron Tashqi ishlar vazirligi bir bayonotida ushbu cheklovlarni amerikalik siyosatchilarning Eron xalqiga qarshi 73 yildan beri davom etib kelayotgan dushmanlik va xusumatining davomi deb ta'rifladi. Vazirlik Eron vatandoshlarining asosiy inson haqlarini nishonga olgan Amerikaning Eronga qarshi qo'llagan iqtisodiy cheklovlari iqtisodiy terrorizm va bashariyatga qarshi bir jinoyatdir dedi. Va so'nggi xabar, Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Turkiya Jamhuriyati Jamhur boshlig'i Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning ilm va texnologiya zarfiyatini kuchlantirish uchun yangi bir tashabbus boshlanganini e'lon qildi. Jamhur boshlig'i X'da bergan payomida shunday dedi. Masnuviy zako, siber xavfsizlik, chip texnologiyalari va rivojlangan kompyuter tizimlar kabi strategik sohalarda markaziy bir imtihon orqali dastlabki bosqichda 550 doktora shogirdini tanlab olamiz va ularni 20 tadqiqotchi oliy bilim yurtida tarbiyalaymiz dedi. Erdo'g'on 5 yil ichida taxminan 3000 yosh tadqiqotchining Türkiye'nin ilim ve teknoloji ekosistemine cəlb ediləcəyini bildirdi. Hürmetli dostlar, siz bugünkü yangilikler bilen tanıştınız.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
0: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Диплеер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
24: Гидар реди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
30: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

joy hududlari shaharning rejalashtirilgan bir tushuncha bilan qurilganini ko'rsatib turadi. Buning ustiga bularning barchasi ancha tik bir bag'ir yamoch ustiga ustalik bilan joylashtirilgan. Teraslar, zinapoyalar, ko'chalar va yer tuzilishiga moslashgan bino tartibi qadimgi muhandislik erishgan darajani namoyon etadi. Shu sababli Pirina shaharsozlik va me'morchilik tarixi ustida ishlayotgan tadqiqotchilar uchun bugun ham muhim bir manba bo'lib qolmoqda. Shaharning me'morlik tuzilishi ham UNESCO nomzodlik hujjatlarida ajralib turgan asli unsurlardan biri sanaladi. Atena ma'badi Eonning me'morligining muhim namunalaridan biri sifatida qabul qilinadi va qadimgi davrning muhim me'morlaridan biri bo'lmish Pratius bilan bog'lanadi. Bundan tashqari teatr, agora, bozor, majlis binosi, jamnoziyamlar, uylar va qo'rg'on devorlari shaharning butunlik tuzilishini bugungi kungacha katta miqdorda yetkazib bergan. Ayniqsa majlis binosi va uylarning tuzilishi qadimgi davrda ijtimoiy hayot va kundalik hayot qanday tashkil etilganini tushunishimizga yordam beradi. Bu jihatdan Perinov faqatgina haykallar va katta binolardan iborat bo'lgan arkeologiya soha emas, balki o'tmishda yashagan insonlarning kundalik hayotini ham o'qishimiz mumkin bo'lgan butun bir shahar ko'rinishi taqdim etadi. Pirinaning madaniy arzishi faqat me'morligi bilan chegaralanmagan, qadimgi davrning 7 donosi orasida ko'rsatilgan Beosning Pirinalik bo'lishi shaharning tafakkur tarixi jihatidan ham ahamiyatini ko'rsatadi. Shu sababdan Pirina faqat tosh binolardan iborat bo'lgan bir maskan emas, balki ayni holda ilm, huquq, falsafa va shahar madaniyatining rivojlanishiga hissa qo'shgan tarixiy bir markaz sifatida baholanadi. Pirina joylashgan Ionia jo'grafiyasi yaqinidagi millat va Didima bilan birgalikda qadimgi davrning eng jondor madaniyat mintaqalaridan biri edi. Millat, ilm va falsafa rivojlangan muhim bir bandar shahri Didima esa Apollon ma'badi bilan tanilgan katta bir muqaddas joy edi. Bu uch markaz o'rtasidagi tarixiy bog'liq Pirinaning rivojlangan madaniy muhitini tushunishimizga yordam beradi. Biroq UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatidagi nomzodlik faqat Pirina arkeologiya sohasi uchun tayyorlangandir. Bugungi kunda Pirina olib boriladigan saqlash ishlari faqatgina binolarni ta'mirlash emas, balki butun arkeologiya manzarani asrashga qaratilgan. Katta miqyosli qayta qurish ishlarining o'rniga asli qoldiqlarini ilmiy yo'llar bilan hujjatlashtirish, mustahkamlash va tabiiy ko'rinishni saqlash asos qilib olingan. Sohani boshqarish doirasida sayohatchilar uchun tartiblar, ilmiy tadqiqotlar va davomli asrash ishlari birgalikda olib borilmoqda. So'nggi yillarda dijital hujjatlashtirish texniklaridan foydalanish, iqlim o'zgarishini madaniy boyliklarga ta'sirini kuzatish, chidamli sayohat boshqaruv va mahalliy xalqni saqlash jarayoniga ko'proq jalb etish ham ajralib turgan yangi mavzulardan sanaladi. Shunday qilib, Pirina faqatgina o'tmishni so'zlar bilan arkeologiya soha emas, balki zamonaviy asrash tushunchasi tatbiq etiladigan jondor bir madaniy meros sifatida kelajak avlodlarga yetkazilmoqda. Pirina qadimgi shahri, rejali shaharsozlik tushunchasi, me'morlik butunligi va minglarcha yillik madaniy boyliklari bilan Anatoliyaning dunyo madaniy merosiga taqdim etgan eng qimmatli namunalardan biri bo'lib qolmoqda. Turkiyaning bu noyob merosini saqlash va ilmiy ishlar bilan kelajak avlodlarga yetkazib berish bo'yicha urinishlari Pirinaning UNESCO dunyo merosi yo'lidagi eng kuchli tayanchi bo'lmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizda ulkamizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya, Misr va Qatar Gazaga qarshi yangi hujumlar tufayli Isroilga bosim o'tkazilishi uchun dunyoga chaqiriq qildi. Ingliston, Italiya, Fransiya va Olmon Isroilning ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy bir turar joy projasi qarorini qoraladi. Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan o'limli hujumlaridan keyin Patriot roket mudofaa sistemlari uchun chaqiriq qildi. Eron Amerikaning yangi cheklovlarini iqtisodiy terrorizm deb atadi. Turkiya yangi nasl texnologiya mutaxassislarini tarbiyalash uchun bir tashabbusni yo'lga qo'ydi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
20: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
21: Е, Садай, Турция.
22: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
23: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Jeder Radio Muriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
30: Caros ouvintes, hoje vamos analisar como, graças às iniciativas sólidas e pragmáticas de política externa dos sucessivos governos liderados por Recep Tayyip Erdogan, a Turquia conseguiu afirmar-se no palco internacional. Ao analisar o seu 25º aniversário, a 14 de agosto, o AK Parti, Partido da Justiça e do Desenvolvimento, será recordado por uma Turquia agradecida como o partido que marcou o período decisivo da ascensão do país na hierarquia global ao longo deste quarto de século. Chegado ao poder pouco depois da sua fundação, o partido promoveu uma profunda transformação da Turquia, tanto a nível interno como na ordem global. Depois de consolidar a gestão dos assuntos internos do país, o partido voltou a sua atenção para a criação e implementação de uma política externa forte e pragmática, que permitisse reforçar o papel regional e global da Turquia. Nos primeiros anos no poder, o governo do AK Parti concentrou-se no fortalecimento da economia e na melhoria da posição internacional da Turquia,

0: Hurmat dinlovchilari, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh va Eron yangi sanksiyalar e'lon qilinishi arafasida o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqmoqda. Shuningdek, yosh muhandislari Technofest Moviy Vatan avtonom mudofaa tizimlarini namoyish etmoqda. AQSh va Eron yangi sanksiyalarda o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqishmoqda. AQSh va Eron Washington dushanba kuni e'lon qilinishi kutilayotgan yangi sanksiyalar arafasida bir-biriga qarshi keskin bayonotlar berdi. AQSh moliya vaziri Sukkot Besant Xitoy ham kiradigan Eronning asosiy savdo hamkorlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tarixdagi eng og'ir sanksiyalar joriy etilishini ma'lum qildi. Eron bu borada ikkilamchi sanksiyalarni noqonuniy deb atadi. Ayni paytda Hurmuz bo'g'ozi orqali neft tashish jarayoni jiddiy darajada izdan chiqishda davom etmoqda. Eron eksport qiladigan neftning katta qismini sotib oladigan Pekin esa bu borada tomonlarni diplomatik muzokaralarga chaqirmoqda. Isroil rasmiylari Turkiya bilan taranglikning kuchayishidan ogohlantirdi. Isroilning 12 kanali xabariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik rasmiylari bosh vazir Binyamin Netanyahu, mudofaa vaziri Isroil Katsning ham Turkiyaga qarshi tobora keskinlashib borayotgan bayonotlari keraksiz taranglikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu xavf-xatarlar Isroil-Turkiya chegarasidan qariyb 70 km uzoqda joylashgan Suriyaning Abu Zor aviabazasiga hujum qilingandan so'ng yuzaga keldi. Ayrim rasmiylar Anqara bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik uchun hujumning jamoatchilik orasida ortiqcha yuritilmasligini ham so'raganini bildirilmoqda. Bug'utiy falastinliklar yangi nakbaga duch kelmoqda, dedi. Falastin siyosatchi Mustafa Bug'utiy Isroil anneksiya sari intilayotgan bir paytda ishg'ol ostidagi g'arbiy sohil 1948 yildan buyon eng xavfli bosqichga kirganidan ogohlantirdi. Bug'utiy Isroilni falastinliklar o'z yerlaridan haydab chiqarish uchun noqonuniy yahudiy ko'chmanchilardan foydalanishda aybladi va bu tahdidni yangi nakba deb atadi. Bug'utiyning bayonotlari yahudiy ko'chmanchilar zo'ravonligi va Isroil cheklovlari kuchaygan bir davrda yangradi. Jumladan, Nablus janubidagi Qasra qishlog'ida falastinliklarning ham uylariga nisbatan davom etayotgan qamollar ham shular jumlasidadir. Fransiya prezidentiga nomzod Rossiya tomonidan uyushtirilganligi taxmin qilinayotgan aralashuv operatsiyalari nishoniga aylandi. Fransiya prezidentiga nomzod Gabriel Attal Rossiya tomonidan uyushtirilganligi taxmin qilinayotgan yana ikkita aralashuv operatsiyasining ham nishoniga aylandi. Shu tariqa so'nggi 2 hafta ichida qayd etilgan bunday operatsiyalar soni 4 taga yetgan. BFM TV Atalning ham sog'ligi va korrupsiyaga aloqadorligi haqidagi da'volarni o'z ichiga olgan soxta xabarlar va bu borada Nas gazin sarlavhalari ham tarqatilganini ma'lum qilmoqda. Sunni intellekti yordamida yaratilgan videoda esa haqoratli karikaturalarga o'rin berilgan. Fransiyada prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, prezidentlikka boshqa ehtimoliy nomzodlar ham shu kabi kompaniyalar nishoniga aylandi. Bu esa xorijiy aralashuv bilan bog'liq xavf-xatarlarni kuchaytirmoqda. Yosh muhandislar avtonom mudofaa tizimlarini namoyish etmoqda. Yosh turk muhandislari Technofest Moviy Vatanda avtonom suvosti texnologiyalarini namoyish etmoqda hamda universitet loyihalarini amalda ishlaydigan mudofaa tizimlariga aylantirmoqda. Bu boradagi finalchilar orasida suvosti raketa qurilmasi avtonom torpedo ishlab chiqaradigan jamoalar mavjud. Ushbu jamoalar Turkiyaning ham bu borada tobora rivojlanib borayotgan mudofaa sanoatiga hissa qo'shish bilan birga amaliy tajriba ham orttirmoqda. 4 kun davom etgan tadbirda shuningdek Turkiyaning dengiz platformalari uchuvchisiz tizimlari va havo vositalari va havo hujumidan mudofaa texnologiyalari va raketa namoyishlari bu borada namoyish etilmoqda. Tadbir Turkiyaning dengizchilik va mudofaa sohalarida rivojlanib borayotgan salohiyatini namoyon etmoqda.
1: Turkiy ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya Interpol'dan Netanyahu haqida qizil bulten chiqarishini so'radi. Anqara g'azadagi jinoyatlarni yashirilishga va aybdorlarni ham jazosizlik niqobi ostida himoya qilinishga yo'l qo'ymaslik qat'iy ravishda bildirdi. Turkiya adliya vaziri Akin Gurlek Benyamin Netanyahu'ga nisbatan genosid, ya'ni qirg'in jinoyati bo'yicha olib borilayotgan tekshiruvlari doirasida ham xalqaro qidiruvlar e'lon qilinish, ya'ni qizil bulten chaqirish bo'yicha rasmiy so'rovlar yuborilganligini ma'lum qildi. Vazir Gurlekning ham o'z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida G'azaga insonparvarlik yordami yetkazish maqsadida yo'lga chiqqan global summit flotiliyasi faoliyatlarga qarshi xalqaro suvlardan uyushtirilgan qurolli hujumlar bo'yicha ham jarayonni qat'iyat bilan ham davom etyapti.

etganliklarini ta'kidladi. Shu doirada Istanbul 11-chi og'ir jinoyatlar sudi Netanyahu va Ofik Moskovich ham kiradigan 35 nafar ayblanuvchilarga nisbatan tekshiruvlar olib bormoqda. Mazkur ish doirasida 2026 yil 14 yilda chiqarilgan hibsga olish orderlari asosida Adliya vazirligi ularni xalqaro miqyosda qidirishga berilishi uchun Ichki ishlar vazirligidan qizil bulletin chiqarishini so'ragan va barcha bu boradagi hujjatlar Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan. Ayblanuvchilar insoniyatga qarshi jinoyat, genosid, shaxsiy noqonun ravishda erkinlikdan mahrum etish va qasddan tan jarohat yetkazish kabi og'ir jazolar bo'yicha ham bu borada ilgari surilmoqda. Isroil rasmiylari Netanyahu Turkiya bilan keraksiz taranglik xatarini yuzaga keltirmoqda. Isroil 12-chi kanali xabar berishicha mamlakatning ayrim xavfsizlik rasmiylari bosh vazir Binyamin Netanyahu va mudofaa vaziri Isroil Katsning Turkiyaga qarshi keskin siyosiy bayonotlari mintaqadagi vaziyatni jiddiy ravishda murakkablashtiruvchi keraksiz taranglikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu borada bu xatarli ham larga bilingan parlament saylovlari bu xatarlar orasida Netanyahu hukumati Anqaraga qarshi o'zi ham tajriqlarni kuchaytirayotgan bir vaqtda yuzaga kelmoqda. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra ayrim harbiy va xavfsizlik maqsadlari Turkiya bilan bo'lgan kelishmovchilikni ochiq qurolli yoki siyosiy to'qnashuvga aylantirmaslik tarafdori ekanligini ham bildirmoqda. Shuningdek, Isroil armiyasi Turkiya chegarasidan bor yo'g'i 70 km uzoqda joylashgan Suriyaning shamol-g'arbidagi Abu Zuhur harbiy ham aviabazasiga hujum uyushtirdi. Ayrim rasmiylar Anqara bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik maqsadida bu hujumlar borasida ham ortiqcha tabliğ qilmasi kerakligini qayd etmoqda. Turkiya Isroilning ham prezident Erdo'g'onga qarshi bayonotlarga qat'iy rad berdi. Anqara saylovida g'azaba qozonish maqsadida Turkiyani global tahdid sifatida ko'rsatish mintaqadagi tinchlik va barqarorlik uchun jiddiy xatar tug'dirishdan ogohlantirdi. Turkiya kommunikatsiyalar boshqarmasi Isroil bosh vazirining ham bu borada devonining prezident Rajab Tayyib Erdo'g'onni nishonga olgan bayonotlarni qat'iy ravishda rad etib, ularni tarixiy haqiqatlardan yiroq va siyosiy ham jiddiyatlikdan mahrum so'zlar deb atadi. Bayonotda ta'kidlanishicha bu kabi so'zlar urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlikdan qochishga urinayotgan hukumatning chorasiz ahvolini aks ettirmoqda. Turkiya maqsadlari Isroilning bu harakatlarini arzon siyosat va saylovoldi populizm deb atadilar. Anqara o'z navbatida ham zulmga qarshi kurashishda va mazlum Falastin xalqining tomonida turishda davom etishni va mintaqadagi adolatni har qanday sharoitda himoya qilishda davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida san'at olamining ikki buyuk namoyondosi borada voyaga yetgan cheksiz g'ayrati va so'nmas ijodiy ishtiyoqi bilan o'ziga xos yo'l yaratgan atoqli san'atkor haqida so'z qilamiz. O'zining betakror sahna asarlari orqali qirg'iz teatr san'atini yurt sarhadlaridan tashqarida ham munosib tarzda namoyon etgan mashhur rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulovning ibratli hayot va ijod yo'liga birgalikda nazar tashlaymiz. Qirg'iz teatrida yulduzdek porlagan mohir rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulov 1941-yilning 30-iyuni kuni eski Frunze, bugungi Bishkek shahrida bir

san'at o'chog'ida dunyoga keladi. U oddiy xonadonda emas, balki qirg'iz sahna san'atiga yo'nalish bergan ikki buyuk san'atkor oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi aktyorlik mahorati bilan afsonaga aylangan SSR xalq artisti va To'xtog'ul nomidagi davlat mukofoti sovrindori buyuk aktyor Muratbek Rizqulov edi. Onasi esa Qirg'iz SSRda xizmat ko'rsatgan artist, Qirg'iziston xalq qahramoni va SSR xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan Sabira Kumushaliyevadir. Bu yosh iste'dod hali kichikligidayoq ota-onasi bilan birga tez-tez teatrga borardi. Yopilayotgan pardalar, sahna ortidagi muhit va sahna chiroqlari orasida ulg'aydi. Hatto maktab ta'tillarida ham uyda o'tirmas, ota-onasi bilan birga gastrol safarlariga chiqardi. Shu tariqa teatrning sehrli olamini, uning ichki jarayonlarini bolalik chog'idanoq bevosita ko'rib, his qilib ulg'aydi. Poytaxtdagi maktab yillarini tamomlagach, vatan oldidagi burchini ado etib, harbiy xizmatini o'tadi. Qalbida yonayotgan san'at olovi so'nmagan yosh Rizqulov 1961 yilda Toshkent teatr va san'at institutiga o'qishga kiradi. Ta'limini muvaffaqiyatli tamomlagach, Qirg'iz davlat drama teatrida aktyor sifatida professional san'at faoliyatining ilk qadamini qo'yadi. Biroq uning dunyoqarashi va sahnaga bo'lgan ishtiyoqi faqat aktyorlik bilan cheklanib qolmaydi. Izlanishlarini davom ettirgan yosh san'atkor 1967 yilda Moskvaga yo'l oladi va o'sha davrning eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri Davlat teatr san'ati institutiga qabul qilinadi. Moskvada rejissyorlik bo'yicha tahsilini muvaffaqiyatli tamomlab, vataniga qaytganida esa uni yangi vazifa kutib turardi. O'sh shahrida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan yoshlar drama teatrida o'z ko'z qarashlarini sahnada namoyon etadigan rejissyor sifatida ish boshlaydi. Rizqulov ushbu teatr jamoasi bilan qariyb 12 yil davomida tinimsiz mehnat qiladi. Ijodkorligi va ilhomi jo'sh urgan bu oltin yillarda teatrni ilgari kuzatilmagan yutuqlar sari olib chiqadi. Bosh rejissyor sifatida jamoasi bilan Moskva shahridan Tbilisigacha cho'zilgan ulkan gastrol safarlariga chiqadi. O'sha davrdagi teatr ahli va zamondoshlari bu yillarni katta ehtirom bilan yodga oladi. SSRning eng nufuzli sahna tanqidchilari hatto poytaxt Frunze shahriga bormay, to'g'ridan-to'g'ri o'shga kelishardi. Butun teatr olami Rizqulov sahnalashtiradigan navbatdagi durdonani tomosha qilish uchun go'yo bir-biri bilan bellashardi. Ana shu ishtiyoq va terang ko'z qarashlar tufayli O'sh shahri o'sha yillarda go'yo teatr markaziga aylangan edi. Rizqulovni hamkasblari va u bilan birga sahnada ishlagan san'atkorlar katta hayrat bilan yod etadilar. Jumladan Qirg'iziston xalq artisti Zamir Soronbayev mohir rejissyorning teatrga olib kirgan yangiliklarini quyidagicha ta'riflaydi. Rizqulov qirg'iz professional rejissurasida chinakam burilish yasagan yagona shaxsdir. 1972 yili O'sh teatri ochilganida u yerda mutlaqo yangi yo'nalish belgilab, avangard yondashuvning yetakchisiga aylandi va mamlakat teatr san'atiga ulkan yangilik olib kirdi. Uning bu qadamlari O'sh teatrining 1972-1985 yillardagi oltin tarixiga muhrini bosdi. Bundan tashqari, Rizqulovning yangilikka boy qarashlari nafaqat Qirg'izistonda, balki butun Sovet Ittifoqida yuksak baholandi va u ulkan hududdagi eng yaxshi 10 rejissyor qatoriga kiritildi. Rizqulovning o'ziga xos rejissyorlik sirlarini va ish uslubini yana bir qirg'izistonlik xalq artisti Marat Alishpayev ham hikoya qiladi. Uning ta'kidlashicha, boshqa hech bir rejissyor Rizqulov kabi ishlay olmagan. U sahnadagi buyuk o'zgarishlarni quyidagicha tasvirlaydi.
U an'anaviy teatrning qolipga tushib qolgan dekoratsiya uslubini buzib, sahnaga ramziy va mavhum ifodani olib kirgan ilk rejissyordir. Ungacha asarda qalamga olingan dekoratsiyalarni aynan o'z holicha yaratish odat bo'lgan. Iskandar Rizqulov esa sahnaga ilk bor baland supalar va platformalarni olib chiqdi. U spektaklni real buyumlar yordamida emas, balki ramziy dekoratsiyalar va tomoshabinni fikrlashga undaydigan sirli harakatlar orqali xuddi jumboqni yechgandek namoyish etardi. San'at faoliyati davomida mohir rejissyor qirg'iz adabiyoti va teatrining eng sara asarlaridan tortib jahon klassikalarigacha bo'lgan 60 dan ortiq spektaklni yuksak mahorat bilan sahnalashtirib, qirg'iz teatrining nufuzini eng yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Jahon dramaturgiyasining buyuk namoyondasi William Shakespeare'ning Hamlet, 12-chi kecha, Richard III, Qirol Lir va Romeo va Julietta kabi mashhur asarlarga o'ziga xos rejissyorlik talqini bilan jon bag'ishlaydi. Shuningdek, Aleksandr Griboyedovning Aqldan balo va Maksim Gorkiyning Tubanlikda kabi jahon klassikalarini ham sahnaga olib chiqadi. Intizomli mehnati, yuksak talablari va so'nmas qat'iyati tufayli u bilan birga ishlagan ko'plab teatr arboblari, yozuvchilar va dramaturglar eng nufuzli davlat mukofotlariga sazovor bo'ladilar. Uning rejissyorlik imzosi nafaqat o'z mamlakati, balki Bolgariya, Vengriya, Chexiya, Latviya, Litva va Estoniya kabi ko'plab davlatlarning sahnalarigacha yetib boradi. Teatr rejissyorligidagi ulkan muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda uning ilk kasbi aktyorlik bo'lgani sababli kino ekranida ham muhim iz qoldiradi. Kinosevarlar uni birinchi muallim, Bo'ri uyasi, Jo'ro va Jamila kabi o'z davrida katta shuhrat qozongan filmlardagi muvaffaqiyatli rollari orqali ham yaxshi eslaydilar. Qadrli radio tinglovchilari, san'at bag'rida tug'ilib, qirg'iz teatrining ikki buyuk siymosi soyasida voyaga yetgan va o'z osmonini yaratgan Iskandar Rizqulovning ibratli hayot yo'liga qisqacha sayohat qildik. Agar uning sahnaga olib kirgan jasur yangiliklari va avangard ruhini yanada yaqindan kashf etishni istasangiz, unda qirg'iz teatr tarixining o'sha sehrli sahifalarini varaqlab chiqishingizni chin dildan tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda yangi hikoyalar va iz qoldirgan umrlar bilan yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, kunning muhim xabarlarining xulosalarini e'tiboringizga havola qilamiz. AQSh va Eron yangi sanksiyalar oldidan o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqmoqda. Isroil rasmiylari Turkiya bilan taranglikning kuchayishidan ogohlantirdi. Barg'uti falastinliklar yangi nuqtaga duch kelmoqda. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr. Aman bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Baytul Muqaddas'ın üstündeki şehir. Baytul Muqaddas'a yolu düşkan her bir kişi avval osmonga boqadi aziz tinglovchilar. U ulug'vor gumbazlarni ko'kka bo'y cho'zgan qo'rg'onlarni quyoshda oltindek yorqiragan u qadimi tosh uylarni uzun-uzun tomosha qiladi. Holbuki Baytul Muqaddas yashirgan eng katta sir osmonda emas-ku. Yuz yillardan, balki ming yillardan beri aynan oyoqlarimiz ostida jimgina bizni kutib yotibdi. Xo'sh, bir shaharning tagida qancha shar yashirinishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana bugun aynan shu savolning izidan tushamiz. Ko'zlarimizni u yuksak gumbazlardan toproqning chuqurliklariga qaratamiz. Tosh, toproq va zamon qatlam-qatlam bo'lib to'plangan Baytul Muqaddasning yashirin dunyosida bir sayohatga chiqamiz. Bugun biz ko'rib turgan Baytul Muqaddas aslida birta shahar emas, asrlar davomida bu toproqlardan kelib ketgan har bir madaniyat Yabusilardan Kanonilargacha, Rumliklardan Bizonsgacha, Amaviylardan Osmonilargacha borguncha har biri o'zidan oldingining ustiga o'z toshini qo'ydi. Ustma-ust qurilgan shaharlardan tashkil topgan buyuk bir tarix kitobxonasi bir Baytul Muqaddas. Xo'sh, inson bir sharni nima uchun yerning tagiga quradi? Gohida dushmandan yashirinish uchun, gohida bir tomchi suvga erishish uchun, gohida faqat o'z e'tiqodi va hayotini saqlash uchun. Mana shu savolning meni eng ko'p hayratga solgan javoblaridan biri. Hozirgi kunimizdan qarib 2700 yil oldin qop-qorong'i bir qoyaning bag'rida yashiringan Hazqiyot tunali. Silvom turali. Shunday bir xiyol qilishingizni istardim. Qamal ostidagi bir shahar. Tashqarida yaqinlashayotgan qushunlarning oyoq tovushlari eshitilmoqda. Ichkarida esa insonlar suvsizlik bilan olishmoqdalar. Suv dedingizmi? Oqar suvlar to'xtar. Suv faqat hayot emas, balki bir shaharning qarshiligi va umididir. Mana shu qiyin kunlarda Baytul Muqaddasning taqdirini o'zgartiradigan u qaror beriladi. Shaharning tashqarisidagi Jayhun bulog'ining suvi yoxud Silvon chashmasi katta bir tog' teshilib, shahar ichidagi Silvon havuziga oqtiradigan bo'ldi. Lekin u davrda qo'lda ne bir xarita bor edi va ne bir o'lchov vasilasi. Darhol ikki alayda qozish guruhlari tuzildi. Biri tunalning bir tomonidan qozishni boshladi. Boshqasi esa tom qarshi tomonidan. Qop-qorong'ulikda faqat yog' chiroqlarining larzon nurida ishladilar. Teshalarning tovushi tog' ichida aks sado berar ekan, bir-birlarini ko'rmasdan mitir-mitir ayni maqsad sari ilgariladilar. Va keyin tarixning balki eng hayratangiz injeniyerlik yutuqlaridan biri yuz berdi. Xo'sh, buni bilarmidingiz? Taxminan 2700 yil oldin hech qanday asri texnologiyasiz qoyalarni qozgan bu ikki guruh tog'ning qoq o'rtasida millimetrlik aniq hisob bilan bir-biriga qo'shildilar. Ishchilar bir-birlarining tesha tovushlarini chuqurlikdan eshita olib boshlaganlarda so'nggi bir necha metrni katta hayajon bilan qozdilar.

ilgariroq borsangiz, o'zingizni yerning metrlarcha tagida qolib ketgan eski bir rum ko'chasida ko'rib qolasiz. Biroz to'xtab o'ylasangiz, inson hayratga tushadi. Bugun motorlar o'tadigan, odamlar yuguradigan u asri ko'chalarning tom ostida zamon to'xtab qolgan tosh yo'llar suzilgan. Qachonlardir u toshlar ustida savdogarlar dori-darmon toshirdilar. Rum askarlari yazma qilardilar. Uzoq yillardan kelgan hojilar u yo'llarda yururdilar. Bolalarning qahqahalari ko'chalarda yangrardi. Biz bugun ular bosib o'tgan toproqning ustida yashab yurar ekanmiz, tarix jimgina oyoqlarimiz ostida davom etyapti. Xo'sh, u sirli yer osti yo'llari-chi? Arkeologlar Baytul Muqaddasning ostidagi barcha bu tunnellarning aslida qanday maqsadda qurilganini haligacha to'liq aniqlay olganlar yo'q. Faqat suv toshish uchunmi edi yoki muhosira vaqtlarida qochish yo'llarimi? Yoda odamlar panoh izlagan yashirin ibodat joylarimi? Balki barchasi turli davrlarda turli maqsadlar uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. So'nggi sahifasi hech qachon yozilmaydigan bir kitobga o'xshaydi Baytul Muqaddas. To'proqning ostidan chiqqan har bir tosh o'tmishdan yangi bir narsani qulog'imizga shivirlaydi. Lekin tom shu yerda hozirgi kunimizda ham o'z tozaligini saqlab turgan juda tanqidli muhim bir masalaga to'xtalish kerak aziz tinglovchilar. Baytul Muqaddasda olib borilayotgan ba'zi arkeologik qazuvlar faqat ilmiy bir ish bo'lishdan oshib ketdi. Sharning madaniy merosini saqlash va u tarixiy kimlikni tafsirlash borasida xalqaro katta tortishuvlarning tom markaziga aylangan. UNESCO qolaversa, ko'plab xalqaro tashkilotlar Baytul Muqaddasning yahudi, masihiy va musulmon jamoalarining mushtarak merosi ekanini aytadilar. Bu ko'p qatlamli tuzumning saqlanishini alayda ta'kidlaydilar. Boshqa tomondan falastinlik mutaxassislar va madaniy meros vakillari haqli va jiddiy bir ogohlantirish bermoqdalar. Yer ostida olib borilayotgan bu kontrolsiz qazuvlar shaharning ming yillik fiziki qurilishiga zarar yetishtirishi mumkinligidan. Hatto masjidlar aqso qolaversa, qadimiy binolarning bunyodini bo'shatib, tarixiy asarlarni va yer ostidagi hayotni tikkadan xatarga qo'yayotganda chuqur tashvishdalar. Ustiga ustak shaharning boy kimligini faqat bir tarix tushunchasiga sig'dirish istagi ham bu qayg'ularni orttirmoqda. Chunki Baytul Muqaddasni Baytul Muqaddas qilgan narsa faqat bir davrga yoki bir madaniyatga tegishli bo'lishi emas. Minglab yillar davomida bu to'proqlardan kelib ketgan barcha madaniyatlarning izini ayni bir sinada saqlashda yashiringan u boylik. Yer ostidan chiqarilgan har bir tosh Baytul Muqaddasning bashariyatning mushtarak hofizasi ekanini yana bir bor yuzimizga uradi.

ustalarining hunarlariga qaraymiz. Falastinning yuz yillardir yashab kelayotgan qadimiy hunarlari, mehnati va u o'chirilmas madaniy hofizasining izidan birgalikda boramiz. Keyingi bo'limda qayta ko'rishguncha Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini kashf etishga davom etamiz. Muhabbat bilan qoling, xayr salomat bo'ling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda chilla tortgan shoir, davoning qahramoni Najib Fozil Qizilkurak mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochbakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Chilla tortgan shoir, davoning qahramoni Najib Fozil Qizilkurak. Turk adabiyotining so'nggi asrlariga o'z muhrini bosgan simolar sanalganda ro'yxatning eng boshida turishi kerak bo'lgan bir simo bor. Najib Fozil Qizilkurak. U yolg'iz buyuk bir shoir emas, ayni vaqtda bir fikr odami, bir davo insoni va nasllar bo'yi turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan bir murshiddir. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay misralari hanuz ham tillarda, fikriy ideologiyalari esa hanuz ham zihinlardadir. Najib Fozil 1904-yilda Istanbulda oydin va buyuk bir oilada dunyoga keldi. Yoshligidan adabiyot bilan tanishdi. Bahriya maktabida Yahyo Kamol kabi davrning buyuk simolaridan dars oldi. Darul Fununda falsafa bo'limiga o'qidi, so'ng davlat bursi tahsili imtiyoz bilan Parisning Sorbon oliy bilim yurtida tahsil olish uchun yuborildi. G'arbni o'z joyida ko'rgan, g'arb falsafasini manbaida o'qigan Najib Fozil u yerdan hayrat bilan emas, balki g'arb madaniyatining buhroniy va buzuqligini ko'rgan bir kuzatuvchi sifatida qaytdi. Bu tajribasi uning keyingi fikr hayotining asosini tashkil etdi. G'arbni biladigan, biroq g'arbga taslim bo'lmagan, o'z madaniyatining qadriyatlariga tayangan bir ziyoli ko'rishi. Hanuz 20 yoshlarida nashr etilgan O'rgimchak to'ri va Piyodaravlar otidagi she'r kitoblari bilan adabiyot dunyosida bir yulduz kabi porladi. Piyodaravlar she'ri turk she'rining eng ko'p o'qilgan va yodlangan matnlaridan biriga aylandi. Yoshligida qo'lga kiritgan bu shohrati unga o'z davrining buyuk shoiri degan otni berdi. Najib Fozilning hayotidagi asli o'zgarish 1934-yilda Said Abdulhakim Arvozi hazratlari bilan tanishishi bilan yuz berdi. Bu uchrashuv an'anaviy bir san'atchini bir davo odamiga aylantirdi. Endi u she'rini yolg'iz go'zallik va totli bir masrufiyat emas, balki haqiqatni izlashning bir vositasi sifatida ko'ra boshladi. Bu izlanishning eng yaxshi mevasi turk she'rining cho'qqisi hisoblangan Chilla asari bo'ldi. Chillada Najib Fozil insonning vujudi varliq azobini moddiyot va ma'naviyat o'rtasidagi tortishuvini va iymon safarini go'zal bir til bilan tanitdi. Uning nazarida she'r mutlaq haqiqatni izlashishi edi va bu tushuncha turk she'riga yangi bir cho'qqi va chuqurlik olib keldi. 1943-yilda chiqara boshlagan Buyuk Do'u Ulug' Sharq mojallasi esa uning fikri kurashining qal'asi bo'ldi. Buyuk Do'u yolg'iz bir mujalla emas, balki millatning o'z asli qadriyatlariga qaytishini mudofa etgan bir maktab, bir g'oya va bir davo markazi edi. Bu yo'lda necha marta mujallasi yopildi. Ustod necha bor qamoqqa tashlandi, biroq u har marta oldingidan ham chidamlilik bilan qalamiga qo'l urdi. Zindonlar uni cho'chitmadi, aksincha Jinnat mustatili kabi asarlari bilan qamoqxona tajribasini ham adabiyotga aylantirdi. Najib Fozilning turk adabiyotiga qo'shgan hissasi yolg'iz she'r bilan cheklanmaydi. Bir odam yaratish, urug', raisbek va pul kabi namoyishnomalari bilan turk teatriga falsafiy ranglik olib keldi. Bir odam yaratish asari bugun ham turk teatrining shoh asarlari qatorida sanaladi. Xotira, hikoya, roman,
tarix va fikr asarlari bilan 100 dan ortiq kitob yozdi. Ideoloji to'qilmasi otidagi asari bilan o'z fikri tuzumini ochiqlab berdi. Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix rivoyatlariga botirlik bilan qarshi chiqdi. Uning Saqariyo qo'shig'i she'ri esa turk millatining istiqlol va istiqbol kurashining nazmi bir dostoni kabidir. Inson shudir, suv kabi egri bug'ri oqarya deb boshlangan bu she'r Anatoliyning dard, azobi, chillasi va qayta tirilishini tamsil etuvchi o'lmas bir matndir. 1980-yilda o'ziga Turk adabiyoti vaqfi tomonidan Sultoni Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvonining berilishi adabiyot dunyosining unga bo'lgan ma'naviy qarzining bir tasdiqidir. Najib Fozilni bir qahramonga aylantirgan narsa yolg'iz qalamining kuchi emas, balki u qalamni qanday bir davo yo'lida ishlatganidir. U turk millatining o'z ma'naviy yildizlaridan uzoqlashishga qarshi turgan millatning ma'naviy qadriyatlari bilan milliy shuurini bir qozonda qo'yib bezagan bir kurash odami edi. Anatoliy yoshlariga xitob etarkan, vaqt mendadir va makon menga omonatdir degan shuurdagi bir yoshlikni orzu qilar edi. Uning yoshlik tushunchasi, tushuncha maqsadi tarix, iymon va millatga ega chiqadigan taqlidchilikdan uzoq o'z madaniyat qarashlarini quradigan bir nasl edi. Ustod hech qanday moddiy manfaat kutmasdan butun umrini bu davo yo'lida vaqf etdi. Rohat bir hayot kechirish imkoni bor bo'la turib, u chilani, qiyinchilikni tanladi. Shuhrat qozonib olqishni mumkin bo'lganida u haqiqatni faryod qilishni istadi. 1983-yilning 25 may tarixida haqqa qo'shilganda vafot etganda o'zidan keyin qoldirgan mirosi yolg'iz kitoblardan iborat emas edi, balki o'ziga ishongan, o'z ildiziga bog'langan va kelajakka tomon odim otgan bir nasl orzusi edi. Najib Fozil qissakurak turk adabiyotining haqiqiy bir qahramonidir. U qahramondir, chunki qalamini qilich kabi beliga bog'ladi va millatning qadriyatlari yo'lida hech qanday badaldan qochmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini ham estetik va ham fikriy jihatidan cho'qqiga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi nasllarga buyuk va noyob turk millatining qayta uyg'onish umidini miros qilib qoldirdi. Bugun bizning vazifamiz uning asarlarini o'qish, yoshlarimizga o'qitish va chilaning misralarida yashiringan u buyuk haqiqat izlanishini tirik saqlashdir. Zero ustod aytganidek, o'lim go'zal narsadir. Budir parda ortidan xabar. Hech go'zal bo'lmasa edi, o'lar miydi payg'ambar? O'limini hatto o'ziga go'zal ko'rsatgan bu iymon va davo odamini rahmat, minnatdorchilik va hurmat bilan yod etamiz. Ruhi shod, joyi jannat bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovchipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.